مٹھا جہا چلدا وپار پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا اے رفتار، پرواز ریڈیو تے گھر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 94 177 53 190।

refrain for the cool so that it's for ourselves. اے محبت دا پیغام دین والا دوست بھی اتے پراتری پاو دیا کشبرا کھلار دا واہ واہ آ